BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.

0: Veliki pozdrav od benda Neo Stereo.
1: Pozdrav od Drum Melody, ja sam Berin Tuzlića, vi gledate Mrak, muzičku emisiju BHRT-a Top 15.
2: Pozicija broj 5.
3: Emina Bajtarević Vimokša je nedavno objavila pjesmu pod nazivom Why Why Why. Poslušajte ovu pjesmu i stil Emine koji najavljuje nešto novo. Ona je Vimokša, stvar se zove Why Why Why.

0: 12 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija. Podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan. U Sarajevu PIK raspravlja o novom visokom predstavniku. Marco Rubio izjavio da Sjedinjene Države podržavaju Antonija Zanardi-Landija. Zasjeda Dom naroda državnog parlamenta. Na dnevnom redu između ostalih evropski zakon i izmjene zakona o platama u državnim institucijama. Američki predstavnički dom usvojio rezoluciju kojom se nalaže okončanje

0: imovinske kartone sudija i tužilaca. Direktor za susjedstvo i pregovore o proširenju u Evropskoj komisiji Gert Jan Kopman u pismu je napisao da Evropska unija ne vidi način da nastavi finansiranje vanjskih posmatrača ukoliko VSTV ne povuče svoj pravilnik koji je usvojen uprkos kritikama Brisela. Na sjednici VSTV-a je rečeno da nema straha od ugroženosti sistema, a krivica za stanje je prebačena na javnost koja je, kako je navedeno, kreirala negativnu percepciju. U crnogorskom Tivtu u toku su završne pripreme za sutrašnji summit Evropska unija – Zapadni Balkan. Crnogorska policija jutros je saopštila da su mjere sigurnosti u cijeloj zemlji podignute na najviši nivo. Podsjetimo, Bezbjednosno-informativna agencija Srbije saopštila je kasno sinoć da je iz sigurnosnih razloga savjetovala predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da ne putuje u Crnu Goru. Vučić je izjavio da putuje na summit uprkos upozorenju BIA. Vlasti Mađarske podržat će sankcije Rusiji ukoliko u Evropskoj uniji postoji konsenzus u vezi s tim, izjavio je mađarski premijer Peter Mađar. S druge strane, agencija TAS podsjeća da je Mađar za francuski Mond rekao da nije moguće da Mađarska potpuno odustane od ruskih energetskih resursa. Podsjećamo, Mađarska je u više navrata tokom mandata bivšeg premijera Viktora Orbana blokirala uvođenje novih sankcija Rusiji. Temperatura u Sarajevu je 15 stepeni, Tuzli i Livno 19, Bijeljini 20, Banja Luci 23 i u Mostaru 25 stepeni. U drugoj polovini dana smanjenje oblačnosti u cijeloj zemlji, najviša dnevna temperatura od 20 do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Informativni program BH Radija 1.
2: Sadašnjost.
1: Stvarnost.
2: Savremenost.
1: Ovdje.
2: Bosna i Hercegovina.
1: I sada.
2: BH Radio 1.
1: Aktuelno.
2: BH Radio 1.
1: Ovdje. I sada.
2: Aktuelno.
1: Aktuelno.

Kada je zdravstvo u pitanju, podsjećamo građane Banja Luke da je Dom zdravlja u Banja Luci pokrenuo intenzivnu akciju besplatnog skrininga za sve građane starije od 50 godina s ciljem ranog otkrivanja raka debelog crijeva. Iz Doma zdravlja istakli su da je ova vrsta karcinoma izlječiva ako se otkrije na vrijeme, često i prije pojave prvih simptoma. Preventivni pregledi sprovode se u okviru novog elektronskog sistema e-prevencija koji ubrzava i pojednostavljuje proces. Iz Doma zdravlja Banja Luka napominju da će tokom ovog poziva ljekar ili sestra provjeriti da li građani ispunjavaju uslove i za druge preventivne usluge koje su planirane u modulu e-prevencije. Iz Doma zdravlja Banja Luka kažu da će građani od svog tima porodične medicine dobiti štampano ili usmeno uputstvo o načinu ishrane i pripremi prije uzimanja uzorka, kao i pripremi za ostale laboratorijske usluge. Idemo dalje sa informacijama u epicentru BH Radija 1. Možda bismo uskoro mogli imati i no roaming zonu kada je u pitanju Evropska unija. Naime, Vijeće Evropske unije danas je odobrilo otvaranje pregovora sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom, Crnom Gorom, Sjevernom Makedonijom i Srbijom radi proširenja Evropske roaming zone Roam Like at Home. Ova zona omogućava korisnicima da obavljaju pozive, šalju SMS poruke i koriste mobilne podatke u inostranstvu bez dodatnih troškova pod istim uvjetima kao kod kuće. Ova zona trenutno obuhvata zemlje Evropske unije, zatim zemlje Evropskog ekonomskog prostora, Island, Liechtenstein i Norvešku te Moldaviju i Ukrajinu. Nakon ove današnje odluke, Evropska komisija će započeti pregovore o sektorskim sporazumima sa pojedinačnim zemljama sa Zapadnog Balkana. Sporazumi će biti vezani uz postojeće sporazume o stabilizaciji i pridruživanju koji podržavaju stabilnost i približavanje regiona Evropskoj uniji.